0: Spuneați să iați seama, aveți de mic, danțați cum mă duc o doniu, e tăcovate. Alaite tam aider, șabi solano, vengo galdu gacese, noastră nu e tăco proposamen, e tăcovat, baina ez da hemen besapean darabilgun proposamen bakarra. Beste proposamen batere badaukagu.
1: Aste honetako proposamena.
0: Eta bigarren proposamen hau Olivia Rodrigoren eskuti dator. 23 urteko artista gazte honek, hau da, proposatu diguna, eta gustatu zaigu. Ia zuri ere gustatzen zaizun. The Cure.